0: sema. Soki ondimi osambeli na ngai elongo losambo olobi kolo Yesu naza na makasi te kotala te mabenga na ngai kotala mpe te mabunga na ngai naye liboso na yo nafukami liboso ya ekulusu na yo monisa ngai loboko na yo monisa ngai nkembo na yo soki oza maladi osimbi esika ozobela soki oza na probleme ozotungisa yo otie loboko na yo ya mobali na motema mpe ofandi kimia aza na makoki ya kobongola mpe aza na makoki ya kochange makambo
1: ezomonisa na ngai yesu aza na posa na yo
0: aleluya
1: papi yo yesu
0: Il n'est pas loin de toi, il est là. Crois seulement, il est là.
1: Il est là.
0: Jésus, Jésus. Jésus.
1: Ce qu'on la calanque, on est là.
0: Jésus,
1: la calanque, on est là.
0: Jésus,
1: Jésus,
0: Jésus.
1: Il est plus fort.